0: کروانا جن میں میں خود فیل ہوا تھا, جیومیٹریکل مشین ڈرائنگ اور اپلائیڈ میکینکس. بہت بور سبجیکٹ تھا, بہت خشک, اور وہ ڈرائنگ شیٹ بنانی پڑتی ایسی, سال میں 15 کوئی بناتا نہیں تھا. میں نے جب پڑھانا شروع کیا تو لڑکوں کو مزہ آنے لگا, میں بھی اور دل لگا کے پڑھنے لگا, اور سر ایسا پڑھانے لگا ایک ہفتے بعد مجھے بیسٹ ٹیچر آف مہاراشٹر کا اوارڈ دیا گیا.
1: شاید اسی لیے جن رولز میں ایسے ٹیچنگ پریچنگ ہوتی تھی نا, قادر خان صاحب بہت اچھے سے نبھاتے تھے. یاد ہے مقدر کا سکندر میں کیسے ایک روتے ہوئے بچے کو انہوں نے ہنسنا سکھایا تھا. پرانی جینز پر میں ہوں چارو آپ کے ساتھ, آپ سن رہے ہیں مرچی.